0: Vrijeme je.
1: Vrijeme je za činjenje. I sistem mi to hoće tonight.

Kaša sam iz Protuna. Skenija sam prema desno. Pa sam šetao oko skrede.